Energy. Ljubim i te ti pesni. Od 95. Do dnes. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Te mogat da badat zajedno.

0: Samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи. Фейсбук хит.

Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Svalíme splatno od radioplay.bg.

0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream but never lie.
0: Na jedno mjesto.
1: This is your night.
0: Call me Mr. Bane, Bane.
2: Feel the fire.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.